0: chem nonsia abo gana adishimama yamamuni na mwatsi emoma kwaba edba plan b 104.5 fm so na moti yenka ene ukuada no peya na nyabone na emumu ono ensema hudu etwa ne hu se fedede ewo wo memmo de disoka de disotie ana nua numbenno yasin kunya ya ba ba bia ya numu 360 e degrees celsius aka yasi adua sam ye nua boma wa wo fiansa way na koso ewo wo man kronkron gana ahanu sei na anopai kas ye boy shenson se ye dem ewo facebook aba funtin ta video ne so anya busua ko no mu a boma den se wo be like ave se wadin kire no fa bitu no mo ya be kenkan na bibibia enso atumi awie paye e wo ho no mo ave enso no paye de a wudu ani kire mu e wo the Instagram of IJ plan b 104.5 fm no abo moden e de wadin kire no bia tofo ya be kenkan na fezo bibibia etumi ewie paye ewo honmo x no aye plan b 104.5 fm wadwe nkyira no fa bi kwoto honmo ye bekin kan na fe bibibia etumi ewie paye ewo ho e youtube plan b 104.5 fm fa bi kwoto ho ye bekin kan dia mawo afezo tiktok ne ya dia edume dia hudu edu ofia di nanno ya jucha su pispis edi ya kwa tuho ni mwa kwa ni mwa kwa buwa ni suwa kwa huma beye fepa na fesu bibibia tumia wepe kai na sene nso sana penso www.planbfmonline.com ba honomi ya dien sama hudu epe guwa uwa mankronko gane ya dinina kwa poto kase mwa beki nkama nchiasia ya juma dia mawo honomi nwa Esa ye online radio akasi bo betumi atie bi se kro jane na bibibia atumi awiepe na no na broni fense adobr action ogin kan nanu na ze utie na fi bibibia atumi awiepe ye ho na abusia na gukwada no paye nsem aye ne nsem trofo akọ grants akọ boabo no dia begu ye kasi ebo pono so ma ose mufo panyi ne so agebra transia se bi se kro jane no obi terms Esei kutu, esei ebamo, na jedi mwa kutri ebi enye.
1: Ene oswafo she gana ebane duyane ena afinsu nukia yohon sensem. Ene ununyanfo Eric upoku edi ene adestredi eno kukubonsem. Ako edi ama gana foni na anensema oswafo yi eka ene se hube hiyase ene ene. E mkukwa ye nyeyi ewa ye maimune hube hiyase enu ene yebetwa yebedi ne mumunu. Diye kafira maifufro sobane nunu yebe chasu.
0: Ene wapenyini ya wano na wada a Bank of Ghana wamanu ya Bank of Ghana Governor Dr. Johnson Esiama wabia na nun 300 degrees Celsius akasa edi atu ya bank ya wamankunku Ghana heni na wamumpenyifuwa wamodano atrese ene ehube hiyase yankasa ye jitu ya huso seni yebe buwa yebe tumiesi yesi ye miaya hudwa na vya wamankunku Ghana ahet mi atipa
1: ene busi ko kwa kopiemu ewo upper east region ni mne ho e na yebebo hwia kwa kopiemu ewo paga police fo ewo ho etimi akira brantie bia ono yesusu se ne ne edu bani hudwedie yi wodi bi emene yetimi age 38 parcels of india hemp e dia free
0: ne
1: ho
0: na lawyer peni bi na dia to dwai lawyer noa adante Wadin sama tuja, asemu alo ya kanu, se kutu se bam. Wache se, enei uyo ba, nase, beri mebi hun, nase, wache na fosifuli. Wawrepi wu, anase, wadu wachika fomua, enunu, yeveni se rip. Nemu mwano, anye obe ama se obatu, nase, e fosifuli, chase, wadu wachika fomua, wache se, enye uripwa, ni naya nsemia, nansiaba mwantensua, nase, taxi driver, Emayo makuma akumi ensa che nokude kude ya jese ehunsem eda monte so anopai ya bebo nchiremu ensem wei ene ensem pinuam ana simadua sedi ani menua numbe ya sinkunya ya de eba abesumo koto Sa abo aklaman si apasu bu ni sisi mjenjen ya. Ne ye ni pada se ni biya dauroma. Anapai kasi yebwe. Amko venture sabra kasi no se ni etie ni. Omo di abapa. Afensu gana mestosu so chile se provisi sinyo manu ya dia. Omo di ababa jibi ubogu yemo. Afeyi. Asase ya ton di ama wo bedi wa dance ya chen sebusu ya. Ah, asase no. Eye se kroje. Na vey men sume tumi di aje me fansi ya. Ne bibi ya tumi. E repaye e wo hana ma. Na ene Facebook ne so ko hana ma. Na vey. Yan fansi da ma production ti mo amada wo ma buwa buwa kasi. Boya no begu ya kasi ya bopo no so. Emma was a move for penny no so je bratrans. Sa kasi ya boy mo kroje na sidani bi. Aye wo mwini na. E dia na. Wakin kanya nano peyi, aya me, ebu siya penyi ni ka chile kwa blam reku, ebu bronko siya, adie beye ensayda, mene.
1: Ako siya, jimfua.
0: Ebu siya, jibra, kasi ya boni moun chile mu, ji.
2: Plan B FM niyo.
3: Yo.
1: Ebu siya, yen she kasi ya bono ase, ni yen she kasi ya bono ase ya nene ney, ye di kuya yo, ene afinsu nyane hon sen sem, ene ne ye de, she kasi ya bono ase, nene mse, bani kuya gana, ye papa pa, ye ye nonsu na fe, ye sa krebi fra manfu froso, esa ediba, ya di ya bako koso, ewo omai gane mu, enye me pina ni ekra, edi fra manfu froso be pie mu, ewo omai gane biti se ntosu, ye tim kofe bi, ewo bo kina faso, ede ba, eba beton, enkukwe, enye ne, ye tini bi kreni ne, bi ba gana ha, en

Hey. Da da da da. Da da da da. Da da da. Hey. Je sarunti abusia yatra sidie. Ye bajijo kwanta tani ya diwa kwa kopie fia sumjwe mu na bibibia tumia riepe hono mo. Erunti abusia fiti sabri. Edi ko sise nei no nai bebono abusia. Enyu kasa fidie ni free amarinda ha sanse. Ye de nyoma papa ana ebre wo na fei bibibia tumia riepe hono mo. Erunti ariai me abusia penyini ka chire kwa blamreku. Ebu bronko siyadi ebe ye nsaida. Mene ya study Reynolds. Ada ria yaka ya ntuma bumu wa abusi ya. Ya jijo kwanta atari wako wako pia vya sumjemo. Na bibibia tumie eri pewa. Production team. Ya chese ria yomo buwa me. Ama bibibia la wako suwe vya hano. Monsu asedani bi aya modia. Ene yenest eka humbie avei. Aya Ruth. Nyamecha of course. Anonso kahubi. Ana ene awo adwoa wono nso ka ho bie ama medi jumedi eba abesomo edinu de abusia dada no a abusia panyini ka akire kwa bnamreku abubro nkosua ade ebeye ensai dan ma jose se na wan kasade ebeye no okose na ye